Și avem acum G7 Fridays What Club Culture for Bay. Poți să fie este ca jos la jumă fel așa și al comblu, dar nu cum la atmosfera al weekend. Bactan McBartan, Abhaldin, Prospa, Love Songs.